سب میں جوت جوت ہے سوئے، کیونکہ تو سرب ویاپک ہے، سارے اندر ہے پرماتما اکال پرکھ کیول تیری جوت ہے، سب میں جوت جوت ہے سوئے، جویں تو سرب ویاپک ہے سرب ویاپی ہے ہر تھا رمیا ہویا ہے، اسی طرح تیری جوت سارے وچ ویاپی ہوئی ہے، تس تے چانن سب میں چانن ہوئے، کہندے سارے اندر چانن پرکاش ہے مالک تیری جوت رہی ہے، تس کے چانن سب میں چانن ہوئے، تیری جوت دا سارے اندر پرکاش ہے، ایک چانن ہے پر ایک گل سدگر نے کمال دی کر دیتی، گر سانکھی جوت پرگٹ ہوئے، اے جڑی جوت ہے نا گر سانکھی جوت پرگٹ ہوئے، ہندی گرو دی کرپا نال ہے، ایمی پرگٹ نہیں ہوں، جب تک اسی گرو نو نہیں نا ملانگے اے جوت ساڑے اندر پرگٹ نہیں ہو سکتی، گر سانکھی جوت پرگٹ ہوئے، تے جدو گرو دی کرپا نال اندر جوت جگ پوے تے پھر کی ہوندا ہے،

0: ਇਹਦੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣਹਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੱਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੱਤ ਤੇਲ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਬਣਾਇਆ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀਪਕ ਆਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਐਸੇ ਆਦਿਕ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਬਾਤੀ ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਾਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ ਇਹ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਜਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੇਲ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੇਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇਲ ਤੇ ਦੀਵਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਓ ਬੱਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੱਤੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਦਈਏ ਦੀਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬਲਣਾ ਇਹ ਜੋਤ ਨੇ ਉਜਿਆਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ ਬੁਝੇ ਬੁਝਣਹਾਰਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਚੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਚੇ ਇਹ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਵਡਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵੱਜਿਆ ਅਨਹਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਜੇ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਵਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸਾਜ ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਤੂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਜ ਤੇ ਕੁਝ ਘੜਾ ਇਤ ਆਦਕ ਤੇ ਕੁਝ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਜ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਤੀ ਸਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ اس آرتی دا من بنیا کس نو سمپورنتا وچ کیتا جائے. پھر تنا جی دا وی ذکر بڑا سندر چلیا. سین جی نے بڑی سندر گل کیتی, توپ دیپ کرت ساج آرتی. سین جی کہندے نے اس آرتی نو کرن واسطے چار چیزاں دی لوڑ ہے, توپ دیپ کرت ساج آرتی. توپ اگربتی, دیوا تے تھال کیو پا کے جنو جلایا جاتا ہے. یہ چار چیزاں جن کہندے نے کٹھیاں ہو جان پھر اے دیوا بال کے آرتی کیتی جاندی ہے. لیکن اے جڑی آرتی ہندو مت انسار ہوندی ہے او دا کوئی ذکر میں اج پڑھ رہا سا. اس پرکار ملیا کہندے نے چار وری اے جڑا تھال ہے نا چرنا تے کمایا جاندا ہے, چار وری تے دو وری اے نابی تک اس تھال نو کمایا جاندا ہے, تے اپرنت ایک وار منہ تے مکھ تے کمایا جاندا ہے, تے ساد سنگت اس تو بعد سات وار پورے شریر نو بار بار کمایا جاندا ہے. تے جیکر ایسا ملیا ہے کہ ایدے وچ تھال وچ جڑے دیوے نے ایک تو لے کے سو تک رکھے جاندے. یہ نہیں کہ ایک دیوا ایک نہیں, ایک تو لے کے سو تک انہاں دی گنتی ہے, اے انہاں دی مریادا ہے. پر ستگرو کہن لگے بھائی تو ایسا دیپ بال جڑا بجھے ہی نا ہمیشہ جگدا رہے, اس لیے انہاں نے ساڈی چولی وچ اے دان پا دتا. ہن بھگت تنا جی کی کہندے نے, کہندے نے ہے مالک پرماتما گوپال تیرا آرتا, ہے گوپال مالک اکال پرخ میں تیرے اگے آرتا اس لیے کر رہے ہیں کہ میں تیرے کولوں کچھ ڈیمانڈ منگنی, میں تیرے کول کچھ منگنا چاہنا ہاں. ہن لفظ آرتا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اگے لفظ آرتی چل رہا ہے. اے آرتا کیوں ہے؟ اے نہ سمجھ لینا ایک کاب رس ہے. جی میں کبھی کوئی کاب لکھدا ہوئے نا انہیں اپنے فکرے نو لبانا ہوتا ہے. ہن اگے لفظ کی ہے, گوپال تیرا آرتا جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کاج سوارتا. کیونکہ لفظ تا پورا ہوندا ہے. اے داس تنے والوں ہے مالک تیرے اگے بنتی ہے, گوپال تیرا آرتا کس لئی جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کاج سوارتا. ہن ایک گل میں تہاڈے سمکش اے رکھنا چاہنا, بھگت تنا جی نے ایتھے وشواس دسے ہے بھائی جیڑے تیرے پرماتما بھگتی کرتے ہیں مینو یقین ہے, مینو بھروسہ ہے, مینو عقیدہ ہے, تیرے تے فیت ہے, تو انہاں دے کارج آپ سوارنا ہے, تن کے کارج سوارتا. ہن کہندے نے میری منگا کی نے, ساتھ سنو دھیان دینا.
1: دال سیتا مانگو کیو ہمارا خوشی کرے نت جیو,
0: ہے پرماتما اکال پرکھ میں تیرے در تو آرتا کر کے اے داد منگدا ہاں. دال سیدھا مانگو کیو, دال تسی سارے جاندے ہو جنوں دال تے روٹی دسن سب دنیا دا سب تو وڈا ہے. کہندے نے دال تے سیدھا کہندے نے آٹے نوں, دال سیدھا مانگو کیو, اے پرماتما کیوں بھی دے. ہن اے جے تین چیزاں تو مینوں دے دیں ہمارا خوشی کرے مت جیو, میرا من بڑی خوشی نال تیری بھگتی کرے گا. ساد سنگت اے تے بالکل سیانی گل ہے, او جے گھر کھان نوں نہ ہووے اونوں بھگتی کتھے سجدی ہے, او دا من کڑدا رہندا ہے. کہندا ہے اے پرماتما ایویں سنسار وچ بھیج دتا ہی, کھان نوں تے دتا کچھ نہیں, جے کچھ کھان نو دےویں تے تیری بھگتی کراں. ہن کھان نو تے لبدا نہیں, تیری بھگتی کی کراں؟ اس لیے بھگت تنا جی کہندے نے ہے مالک تیری بھگتی بھی تاں ہوے گی مینوں اے چیزاں دے, دال سیدھا مانگو کیو ہمارا خوشی کرے, میرا من بڑی خوشی نال تیری بھگتی کرے گا. ہن بھگت جی کہندے نے ایتھے ہی بس نہیں, ہے پرماتما کچھ منگا ہور وی نے.
1: پنیاں چھاتر نیکا اناج منگو سب سیکا,
0: پنیاں دا پاو ہے پیر, ہے اے میرے پرماتما مینو پیراں دی جتی بڑی آلہ چاہیے پنیاں چادرنی کا ہوں چادر کہہ دینے تن دے کپڑے پیراں دی جتی اچھی ہووے تن تے کپڑا اچھا ہووے سر تے پگ سونی ہووے تے ویکھن والا بھی کہندا ہے بھی بہت اچھی پرسنالٹی وچ آیا ہے کیونکہ اڑ دی دنیا دی نگاہ سر تو لے کے پیراں تک جاندی ہے تے بھگت کہندا ہے ہے پرماتما جڑا مینوں ویکھے او مینوں ویکھدیاں تینوں یاد کرے مینوں ویکھدیاں تینوں یاد کرے جے پرماتما دا بھگت ایسا ہے تے پرماتما کیہو جیا ہوے گا پنیاں چھادن نیکا اناج منگو ست سیکا پیراں دی جتھی اچھی ہوے تن دے کپڑے اچھے ہون تے اناج سونی ترتی وائی دا مینوں چاہیدا ہے اناج وی ایہو جا نہ ہوے اچھی ترتی وائی دا اناج منگو ست سیکا پھر کہندے نے گو پیس منگو لاویری ایک تاجن توری چنگیری ہے میرے مالک ایک گو چاہی دی ہے ایک بینس چاہی دی ہے پر سجر سوری سجر سوئی ہوئی کنن اے ہو جی منو دے دیویں گو پیس منگو لویری ایک تاجن توری چنگیری توری کنن عربی کوڑی تیرے پگت نو کوڑی بھی چاہی دی ہے اسواری واسطے بس ہونے انج سمجھ لو اس ویلے کوڑیاں سن اس ویلے موٹر کاراں کتنی کتنی مہنگیاں کتنے کتنے نام نے انہاں دے چڑے گنے نہیں جاندے پر اس وقت عربی کوڑی سب تو آلہ گنی جاندی سی گو پیس منگو لویری ایک تاجن تری چنگیری انت وچ کہندے نے ہے پرماتما آ ڈیمانڈ دھیان نال سنی کر کی کہن چنگی جن تنا لیوے منگی بھگت نے پرماتما نو آرتی کر کے خوش کر لیا انج کہہ لو بھگتی کر کے خوش کر لیا جدو ہن پرماتما خوش ہے پرماتما کہندا ہے بھگتا جو منگی جائے گا دے جاؤں گا کیونکہ انہیں اپنے واسطے کر لیا کہندے نے ہن جیڑی ڈیمانڈ اج سامنے رکھی کہ انت وچ مینوں گھر والی چنگی چاہیے دی ہے کیونکہ گھر والی دا بہت ساتھ ہوندا ہے بھگتی وچ جے گھر والی نہ چاہے تے کھما کرنا بھگتی بہت اوکھی ہے بہت کٹھن ہے اے جننے بھی بھگت تن سری گرو گرنتھ صاحب وچ بیٹھے نے انہاں دیاں گھر والیاں دا ساتھ ہے کیونکہ گھروں ساتھ ہونا ضروری ہے اس لیے گھر کی گہن چنگی جن تنا لے منگی تنے نے مانگ کے لئی ہن اگے چلیے بھگت کبیر جی اس آرتی نو کہندے ہوئے کہہ رہے نے کہ ہے پرماتما میں تیری آرتی اسی لیے کیتی ہے کہ میں بھی گرستی ہاں میں بھی بال بچڑدار ہاں مینوں بھی کچھ چاہیے ہے ہن پرماتما کولو کی منگے ہے بھگت کبیر جی بڑا سندر کہندے نے آؤ سروڑ کریے سورٹ بھوکھے بھگت نہ کیجے یہ مالا اپنی لیجے بھگت جی نے گل بڑے کمال دی رہو گی کہندے نے ہے پرماتما اکال پورکھ آلا پھاڑا اپنی مالا بھوکھیا تو بھگتی نہیں ہوندی کیونکہ من رجا ہوئے تن رجا ہوئے بھگتی بھی پھیر ہی ہوندی ہے بھوکھے تو بھگتی نہیں ہوندی پھڑ لے اپنی مالا میں نہیں تیری بھگتی کر سکتا سورٹ بھوکھے بھگت نہ کیجے یہ مالا اپنی لیجے پڑ مالا پر کہندے نے میری مانگ کیسی ہے ہاں مانگو سنتن رہنا میں نہ ہی کسی کا دینا کہندے نے میں تیرے کولو مانگنا سنتاں دے چرناں دی دھول اے میرے مستک تے لگ دیدا ہے ہاں مانگو سنتن رہنا پر نال میں بھی کہنا میں نہ ہی کسی کا دینا میں کسی دا دینا نہ ہوئے کئی بار ہوندا ہے کہ بندہ بھگتی تے بیٹھا ہوندا ہے لین والا بوئے تے آ کھلوندا ہے او باہر بوا کھڑکا رہا ہوندا ہے کھول پئی بوا میرا دینا مینوں دے کہندا ہن کتھے من لگدا ہے نہیں لگدا میں نہیں کسی کا دینا میں کسی دا دیندار نہ ہوواں کسی دا دینا نہ ہوے پھر کہندے نہیں ہے پرماتما اے کیویں ہو سکدا ہے ایسی گل کیویں بن سکدی ہے ماں تو کیسی بنے تم سنگے اپن دے ہو تو لےو منگے مادھو مادھو کہندے نے ہے مایا دے مالک ہے مادھو اکال پرکھ کیسی بنے تم سنگے اے تیری میری بن کیویں آ سکدی ہے تیرا میرا سنگ کیویں رل سکدا ہے ہن سنگ کس لئی کرنا ہے آپ نہ دیو تو لیو من جے پرماتما تو مینوں نہ دیویں تے تیرا میرا اینا پیار ہونا چاہیے تیرا میرا اینا سنگ ہونا چاہیے جے تو نہ نہیں دیویں میں آپے من نہیں لینا اس لئی بھائی آؤ اے ہے پرماتما دی آرتی اونوں بندگی کر کے رضا لو او نہیں نہ دیندا آپ منگ لو کیونکہ ساڈا او دا سبند پیو پتر دا ہے پتر نے کدی پتا کولو منگل لئی گریز نہیں کیتا پتنی نے پتی کولو منگل لئی کدی گریز نہیں کیتا حق نال منگ دی کہ اے پرماتما میرا تیرے تے حق ہے کیونکہ میں تیرا پتر اس لئی آؤ پہلے حق بنائیے پھر منگنا شروع کریے ہن بھگت جی کہندے نے میں کی منگ رہے ہیں دوئے سر مانگو چونا پاؤ کیو سنگ لونا اد سر مانگو دالے موکو دونوں وقت جوالے دوئے سر مانگو چونا چونا کہندے نے آٹے نوں دوست چاہیدا ہے پاؤ کیو سنگ لونا ایک پا کیو تے نال لون بھی چاہیے اد سر مانگو دالے اد سر دال بھی چاہیے پھر کہندے نے موکو دونوں وقت جوالے دونوں وقت دا کام ہو گیا دونوں وقت آرام نال نکل جان گے پھر کہندے نے اے پرماتما کھات منگو چوپائی سہرا نہ آور تلائی ہے میرے مالک ایک کھاٹ کھاٹ کہندے نے کھاٹ منگو چپائی چپائی دا پاوے چار پیراں والی منجی ہن او منجیاں ایتھے تے ہے نہیں ایتھے تے بیڈ ہی ملدے نے تسی بیڈ کہہ لو گل ہی کوئی نہیں ہے ہن کہندے نے بھگت جی ہے پرماتما میں تیری بھگتی کرن والا میں پجے نہیں سونا پر کئی جگہ سانوں بھی پجے سونا پیندا ہے کیونکہ انتظام نہیں ہوندا پر خیال کر لینا اے بھگت جی بانی وچ کہہ رہے یہ ڈیمانڈ میری نہیں ہے بھگت جی ہے بھگت جی کہندے نے ہے پرماتما میں پجے نہیں سونا کھاٹ منگو چپائی سرانا اور تلائی ایک سرانا کے نال تلائی بھی چاہی دی ہے کہندے نے ایتھے ہی بس نہیں اوپر کو مانگو کھیندا تیری بھگت کرے جن تھیندا ہے پرماتما اوپر کو مانگو کھیندا اوپر واسطے سونی رضائی بھی ہونی چاہیے ویکھ پھر تیرا بھگت کرے جن تھیندا تیرا بھگت تیری بھگتی کنی خوشی نال کردا ہے ساد سنگت بالکل صحیح گل ہے جدو منکھ نوں کھان لئی پہنن لئی بہن لئی سون لئی تھاں اچھی مل جائے نا وہ کہندا ہے بس ادو ود ہور کی چاہیدا ہے کھانیاں تے دو روٹیاں ہی نے نا کھانے تے دو پھلکے ہی نے نا ادو ود ہور کی چاہیدا ہے صحیح بات ہے جس گرست دیاں کر دیاں منگاں پوریاں ہو جان سادھ سنگت انہوں ہور کچھ نہیں چاہیدا انت وچ بھگت جی نے گل بڑے کمال دی کہہ دتی کہندے نے ہے پرماتما اے خیال کری میں ایک بھگت ہون دے ناطے منگ رہا تیرے کولوں کتے نہ کہہ دیں کہ بڑا لالچی ہے سب کچھ ہی منگی جاتا ہے میں نہ ہی کیتا لبھو ایک ناؤ تیرا میں پھبو ہے پرماتما اے کوئی میں لوب لالچ نہیں کیتی اے مت سمجھی کہ میں لالچی ہو گیا نہیں لالچ اس نو کہندے نے جس دا نہ اگے نہ پیچھے نہ تی نہ پتر نہ کوئی ساگ نہ سبندی کوئی بھی نہ ہوئے پھر وہ مایا پیچھے پجا پھرے انہوں کہو اے لالچی ہے جدا بھائی گھر بار ہے تیاں پتر نے بال بچہ پروار ہے ساگ سبندی نے سو کسی نال آنا جانا ملنا کرنا انہوں تسی لالچی نہیں کہہ سکتے انہوں ضرورت کہہ سکتے ہو یہ ضرورت ہے انہیں جو منگ کیتی ہے ضرورت واسطے منگ کیتی پر اسی آج لفظ لالچ ورت دینے ہیں جی بڑے لالچی ہو گئے نے بالکل نہیں گرستیاں لوڑا اتنی ود چکی نے تسی انہوں لالچی نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے وہ لوڑا اتنی آپ اپنے وال ویکھ لیا کریے جی ساڈیاں لوڑا ود سکتی نے ساڈی ڈیمانڈس ود سکتی ہے تے بھائی کسی بھگت دی نہیں ود سکتی وہ بھی بن سکتی ہے اس لیے خیال کرنا میں نہ ہی کیتا لبھو ایک ناؤں تیرا میں پھبو ہے پرماتما اے میرا لوب لالچ نہیں ہے تو ویکھ میں تیرا نام ہی تے اپنے ہردے وچ وسایا ہن جتھے نام وس گیا بھگت جی کہندے نے نام نو مکھ رکھ کے سب کچھ منگ لو پرماتما دین نو تیار نہیں. پھر کہندے نے کہت کبیر من مانیا من مانیا تو ہر جانیا. بس او پرماتما ساڈے ہردے وچ وس گیا اس دی یہی آرتی ہے او دی رضا وچ آ گئی ہے او دے حکم وچ آ گئی ہے جویں او رکھدا ہے جویں او چلاندا ہے جڑا اونے مارگ رستہ بنایا ہے اس تے چل پئیے. بھگت جی کہندے نے ساڈی آرتی اس لیے آؤ تجھ بدھی انسار سیوا کیتی پروان کر لینا کہ اس نو یاد کر لینا کہ گرو اگے آرتی گرو دی پوجا ساڈی شردا ساڈی پاونی ساڈی نمرتا تے گرو دا حکم مننا ہے. تے جنے جنے گرو دا حکم من لیا جو تس پاوے سو آرتی ہوئے. اس لیے بھائی آپا کوشش کریے کہ دنیاوی اڈمبر چھڈ کے سچے نام دے نال جڑن دی کوشش کریے. کل کوشش کرانگے اس کو اگلا پرکرن اگے رب کریے. کوئی رسنا مانی نہ رہے سارے مل کے آخو جی.

سردار کی اتنیاں مردانہ پٹنے شہر دیا گلیاں بازار مالک کی دیتی ریدار اس کے کول دان دین والے نے بخشش کی مردانیاں اے امر وجہ اور بڑی حیرانی ہے اس پہ دین والا ہی کوئی

عاشق نادان گیت کر کیمتے یا کنت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے اور نہ کوئی ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار مکیا جان پہلے سدھے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دن میں پریمی باجو ایس رمض نو اور نہ کوئی جانے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی تھی سارے جوڑی بن رہے کیرتن نرمولک ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے پاگا والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر رہے ہو جہاں مل ہی کوئی اج سال سرائے میں پڑھ کر پوچھا جی تمہوں یہ وستو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تھوڑا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک ہے وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تنگر مانے بھی آپ کو روپیے کی خیری لے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے کتنے میرے دھن گرو نانک کے پادشاہ جوتا نگار متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا دل سب کوئی تو ایک مولی دیتا ہے کوئی پا مٹھائی تے کوئی تیرے نال بھی 101 روپیہ درشن پیسہ دیتا پیاری ساتھ سنگت حضور کہنے لگے مردانے کچھ سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پارے میں دونوں بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کیڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری واہ اے کیرتن کا لال جہاں من بھی کوئی آئے کوئی سارے پڑھیے کیرتن نرمولک